0: Det er, som jeg sa, litt musikk som kommer i vente, for vi skal snart få høre Odd Nordstoga, en sång som finst.
1: Kom igjen, altså.
0: Vi sitter og snakker om festivalminner, de gode vi har hatt, og de dårlige også.
1: Ja, det er sant.
0: Ja, kommer du på noen negative festivalminner du har vært...
1: Altså, det går litt sånn hånd i hånd, festivaler, så ja. For du kan ikke alltid ha det helt konge.
0: Nei.
1: Jeg nevnte jo tidligere i sendingen at jeg kanskje gikk på en liten snur når det kom til Jegermeister når jeg var 18 år gammel.
0: Ja.
1: Så fører til at jeg sliter den dag i dag med å ta meg en jegershot.
0: Ja.
1: Så da prøver jeg å unngå for alt det er verdt. Ja. Litt sånn partypooper når folk har kjøpt en jegershot, så jeg sier nei takk. Jeg drakk deg på festivalen 2013.
0: Jeg sier nei takk til
1: det. Jeg sier nei takk til det.
0: Ja. Nei, det har vel, jeg tror også, har dunket borti noen sånne opplevelser på ja. Festivaler. Av ting du der og da synes er altså jeg husker på et eller annet tidspunkt jeg synes det var en god idé å forsøke å smugle inn vin i sånne bag-in-box-poser.
1: Du drev på sånn, ja, sant? Ja, ja. Ja da. Og så ble den lunka.
0: Og så ble den temperert. Kroppsvarm etter hvert, og så sånn der, den der smaken av sånn der blue nun på 41 grader.
1: Nei!
0: Det gjelder temperaturen, altså. Men det er jo bra. Sterke minner.
1: Det er sterke, klart det er sterke minner.
0: Har du sett Odd Nordstoga live nå?
1: Aldri sett han live, men for en nydelig mann.
0: Ja, han er en veldig nydelig mann. Han er en nydelig mann, jeg har sett han en gang. Det er noe det finnes jeg har sett.
1: Er det sant?
0: Ja, veldig vakkert.
1: Åh, så klart er det da.

0: kan jeg holde på flere timer. Jeg har gjort dette I ungdommen, og jeg synes det var veldig artig da. Men det blir, på et tidspunkt blir jeg lei, men dette synes jeg var et ny spennende doning, det må jeg innrømme.
1: Fantastisk, tusen hjertelig takk for en herlig innkjøring I Bøgata. Så er det.

0: Riktig god fredag förmiddag. Det här är NRK P1 och jag hoppas det står bra till med dig som hör på att du kosar dig med radion på idag. Marit, grattis med dagen.
1: Tusen tack.
0: Du har bursdag idag. Är det lov att spöra hur gammal du blir?
1: Ja, det är lov. Det är hela 53 år.
0: Gratulerar så mycket och du firar dagen på bäst möjlig vis, hör jag.
1: Ja. Selvfølgelig, i bil på vei fra Østersund til Steinkjær nå.
0: Ok, og hva det du skal til og fra skutte seg?
1: Du, nå vi på en liten ferietur, en liten sånn miniferie før det starter å brake løs med jobb igjen I neste uke. Så det har vært ferie I Østersund, og så blir det Steinkjær og Steinkjær-Martnan I helga nå da.
0: Åh, hva kan du se frem til på Steinkjær-Martnan da?
1: Du, det jo det, det vanlige, det tivoli, det spekepølse, og det masse liv I gataen.
0: Ja, men det trenger ikke mer enn det. Tivoli og spekepølse oppskriften på en real fest.
1: Ja, det
0: Men har det vært en fin bursdag så langt, og skal du feire på den? Har du fått kake?
1: Ikke noe kake enda, men han, sjåføren min lover at det blir, for vi passerer jo året, og der har de et veldig godt bakeri, så jeg har trua.
0: Så deilig. Ok, så da blir det kake fra året, og Steinkjær Martnan I helga, det høres ut som en plan. Og ellers, har, når dere nå da runder av før det braker løs med jobb og sånt igjen til veka, har det vært en fin sommer?
1: Veldig, det har det. Været har jo ikke vært det beste I Trøndelag, men vi har fått litt sol da vi dro en uke til Rodos, og så har vi bare gjort det beste ut av det likevel.
0: Ja, men ikke sant. Og så det jo, det sommer uansett vær, det sant det. Gratulerer det det. Så mye med dagen, og takk for praten, Marit.
1: Tusen takk.
0: Marit må nyte sin bursdag. Hvis du har lyst til å hive deg på inboxen min, du hjertelig velkommen. Den åpen I NRK Radio, fredag med Ronny heter programmet. Det bare å fortelle meg hvordan det står til dina fredagen. Og det også der du svarer, hvis du vil være med I mitt svinlotteri som går av stabelen om bare noen få minutter I radioen. En krunglete vei mot mål, men det kommer et spørsmål, og svarer du på det så kan du vinne deilig bacon. It's a

fredag, servert for Pernille. Og vi tar med en ønskelåt til for Alexander, som er veldig tydelig på at han var denne. Alexander Carlson, altså. Ooh, yeah. Som vil ha Bob Marley med Jamming. Og den får du på fredag.

0: Bruno Mars på NRK P1. Og låt som heter Grenade på radioen da.
1: Yes!
0: Ha det, Bruno, takk for besøket. Og hallo, Amund.
2: Ja, god dag, du.
0: God dag. Hva bringer fredag 20. august for deg? Hva driver du med?
2: Du, i dag så er full fokus på innhøsting av kirsebær.
0: Ja, og hva er det? Så det er innhøstingstid for kirsebær i dag, altså?
2: Ja, så i dag har vi startet opp. Vi har en av få kirsebærmaskiner, så vi har startet opp den. Så mens jeg har hørt på Bruno Mars nå, så har jeg høstet en par hundre kilo. Det, så her går det unna.
0: Nei, men er det nei, men seriøst?
2: Ja. Det går gjennomsnitt i 40 sekunder per tre, og så er det kanskje en 25-30 kilo på hvert tre, så da går det unna da.
0: Nei, men Gud hjelper meg, men hallo, hva regner du med å innhente av kirsebær i løpet av dagen da?
2: Du, i dag så er målet å få når en kanskje helt opp til 5 tonn.
0: Nei, men dette er jo helt absurd. Dette er jo voldsomme mengder.
2: Det blir veldig mange bøtter. Hvis du regner om til en vanlig vaskebøtte på 10 liter, så blir det ganske mange.
0: Ja, så det, du står der. Jeg så liksom for meg at du sto sånn og plukket fra ett og ett tre, men du har altså en kirsebærmaskin. Det må da være en forferdelig smart investering.
2: Ja, det er en veldig god investering som vi gjorde for mange år siden sammen med en god nabo her. Så vi deler på den, og så er det høsting nå i august da, som så på tapet.
0: Ikke sant. Hvor i landet befinner du deg, Jamen?
2: Du befinner meg i Øvre Eike kommune. Og hvor, et lite tettsted som heter Fiskum, det er jo midt mellom Drammen og Kongsberg.
0: Ikke sant? Og hvor mange kirsebærtre har du?
2: Ja, skal man spørre om sånt da?
0: Ja, nei altså, jeg vet ikke.
2: Mange tusen. Ja, ja. Det blir nok en 50-60 tonn når jeg er ferdig.
0: Ja, og da blir jo mitt neste spørsmål, blir du lei av kirsebær?
2: I hvert fall å spise det. Jeg spiser ikke så mange lenger.
0: Nei.
2: Jeg er glad i kirsebærsafta som mutteren lager. Det er liksom, det må vi alltid ha.
0: Ja, ja. Men du selv...
2: Det er ikke så mange jeg spiser på tre lenger.
0: Nei, ikke sant. Men det blir mange, mange tonn med kirsebær. Og da lurer jeg jo på... Altså, og da leverer du det bare fra deg til noen som selger det videre. Altså...
2: Du, det er begge deler. Vi har mange som kommer på selvplukk og plukker selv, som lager syltetøy og saft og yoghurt, og det er det jeg jo leverer mest til. Det er litt større forskjellige aktører der som kjøper opp.
0: Mm-hmm.
2: Og så lager jeg min egen saft, som jeg selger resten av året, så her er hele familien i gang nå disse ukene hjelper til. Vi har hentet inn søsken og venner og familie fra alle steder.
0: Ja, men det lurer jeg på, fordi du har noen tusen kirsebærtre, og hvor langt er liksom vinduet der det passer seg å høste kirsebær?
2: Du, den er nok ikke mer enn maks 2 uker.
0: Ja, ikke sant? Og da må alt være gjort, altså.
2: Ja.
0: Det er beinhardt da, men det er ganske bra kjør.
2: Du, det er bra kjør. Vi gleder oss til det begynner, og så er vi veldig glad når vi er ferdig.
0: Men når folk kommer på kjølplukken, jeg får ikke kjøre kirsebærmaskinen av deg.
2: Nei, dem må plukke for hånd, altså.
0: Det
2: er
0: mye
2: av det.
0: Ja, ok, jeg skjønner. Ja. Deilig. Ok, hvor mange dager tipper du gjenstår nå før dere har blottet trærne for kirsebær?
2: Nej, vi har nok igen en 6-7 dagar. Det blir en lite, vi har lite olika typer sorter så det blir en lite uppehåll på pustepaus på 2 dagar och så är vi igång igen.
0: Nettopp. Då ska jag förstyrra mer i kirsebärplockningen. Då ska du flotta och hämta flera ton med kirsebär. Tack för praten, Amund. Och lycka till.
2: Ni måste. Tack. Hej.

Rakel som sang La meg gå. Før det så var vi på Alta-turneringen, og vi skal tilbake dit, for allerede klokka 8 i morges så gikk de første kampene, og vi skal høre om hvordan det var da Hyfstein møtte Kvaløya. Det blir etter Bertine Zetlitz med Faller sakte. Jeg håper du har en fin nattmiddag. Det er fredag. Ta deg en kaffe og en is, kanskje.

Bjørn Skifs og Blåbuss setter fredagsstemninger med deres versjon av Hooked on a Feeling. Og hva mener jeg med det? Jo, dette er jo en coverversjon. Den første innspillingen av sangen kom allerede i 1968 fra amerikanske B.J. Thomas. Jeg tror du meg ikke. Jeg har bevis her.

Fra Elinor, og Trond har sendt melding i NRK Radio, skriver at jeg bygger gjerde til broa vår. Jeg har ikke en bro til tomta, ellers blir det nydag siste feriedag, de siste feriedagene. Sirkuset det begynner på mandag. Så har han også skrevet melding om at hun akkurat er ferdig med plenklubb til helga, som kommer med reggen. Musikkønske er Kim Larsen, og This Is My Life.

0: Gwen Stefani, Gwen Stefani og Aiken, og det sangen heter The Sweet Escape.
1: Det var noe mye tull der.
0: Ja, det var det. Det her, det, for det er jo Svenas ordfinn. Og, apropos tull, hva kaller du en franske versjon til Hansen-bandet?
1: Hansen Brothers?
0: Ja.
1: Le Hanson Triplets.
0: Mbappé.
1: Oh! Mbappé.
0: Ja. Hør her. Ja. Måser, måker, måger, kjært barn har mange navn.
1: Ja.
0: Hvis du hører slik jeg i kveldens sending til oss, Sven og Torfinn, så må du sende en melding i NRK Radio appen.
1: Da må du lade med smarttelefonen, opp med den, inn i appen NRK Radio, sende går en melding til oss hvor du skrev sånn, hørte måkene midt inn i den låta her, klokka da og da. Da kan du vinne konkurransen Finn Måga.
0: Ja, og da er det solbriller i premie.
1: Ja.
0: Offisiell PN-merkandise nå i sommer.
1: Ja, også et tips.
0: Ja.
1: Legg ved adresse.
0: Ja, legg ved adresse. Du skjønner ikke så langt ut da.

0: Ja.
1: Ja, det.
0: Det var litt av et gjenhør.
1: Ja, det får han si, altså. Det en, den typen her musikk, det en helt egen sjanger, altså. Det her fortsatt Eurodance nå? Hvor kommer Café Del Mar ifra? Nei, sangen heter Café Del Mar.
0: Ja, Energy 52, jeg har ikke anelse, altså.
1: Energy 52 heter bandet. Ja, for at Café Del Mar betyr jo da en kafé ved havet.
0: Ja.
1: Og det er jo, hvis det der lyden til kaféen ved havet, da tror jeg faktisk at han bare vil sitte ved havet, egentlig.
0: Energy 52, de var fra Berlin.
1: Berlin, ja.
0: Trans-prosjekt. Ja. Men det er det som jeg likte så godt med Absolute Music, at du, det var jo en kuratert spilleliste.
1: Ja.
0: Så det er på en måte det norske plateselskapet som går sammen. Dette vil vi at dere skal sjekke ut.
1: Ja.
0: Og hadde det ikke vært for dem, så hadde jeg jo aldri hørt på det greiene her.
1: Nei.
0: Og jeg liker det kanskje ikke så godt, men nå har jeg i hvert fall hørt det da.
1: Ja.
0: Nå har du jo hørt det. Café Del Mar Energy 52. Neste uke så tror jeg vi skal spille fra min favoritt i Absolute Music-serien.
1: Oi!
0: Da tror jeg vi skal tilbake til Absolute Music 9.
1: Åja, så du går ikke kronologisk som sånn.
0: Jeg hopper litt frem og tilbake.
1: Du hopper litt, ja.
0: Men hvis du får frem Absolute Music 9-coveret, så kanskje du får varme tanke.
1: Så det dit oss skal neste gang?
0: Kanskje. Men vi får se.
1: Absolutt.
0: Har du en favoritt? Er det noe du bare føler vi må innom?
1: Jeg må bare se cover. Det der, ja. Det der. Altså, det er ikke alt. Iblant så når jeg ser coverene til Absolute Music, så tenker jeg, har de i det hele tatt prøvd? Å logge et cover? Eller hvem er det som hadde den jobben her? Er det han som jobbet i Se og Høre som gjorde det på Si?
0: Jeg vet ikke.
1: Nei.
0: Det er liksom fortsatt gjort, men allikevel tilfeldig.
1: Og vel, ja, og så altså, den slags estetikk her som jeg føler høyere 90-tallet til, som jeg er glad og så er jeg ferdig med å få se ut.
0: Åh, den er like!
1: Ja, her er Mark Ambor.

0: Du har hørt Little Feet med sangen The Fan her i Sven og Torfinn på P1.
1: Ja. Og Sven og Torfinn på P1, de jo også fans av Arne Næss. Ja. Arne Dekke Eide Næss, som vi har snakket om i hele sommer. En helt legendarisk type, norsk filosof.
0: Hva du sa det hele navnet hans var?
1: Arne Dekke Eide Næss.
0: Dekke?
1: Ja, jeg mener det.
0: Wow, det har jeg ikke fått med meg.
1: Det var han som lagde veidekket.
0: Ja, som har bygd NRK, gamle NRK i Trondheim. Ja. Tusen takk til veidekket for alle blemmene i veggene.
1: Ja, Arne Dekke Eide Næss, bedre kjent som Arne Næss, født 27. januar 1912 på Slemdal i Oslo. Han jo en legende, og nå har vi snakket om en hele sommer, og jeg får bare inn nye tips hele tiden om gøye ting som har skjedd, og artige ting du kan snakke om med Arne Næss. Ja. Så jeg tenkte egentlig bare skulle oppsummere litt av det jeg har notert om Arne Næss mens jeg har lest bøk om han, og snakket om han og snakket med folk. Mm. Og det blant annet at han veldig god til å rape.
0: Ja. Det var han, ja. Han kunne... Ja, eller det har jeg faktisk lært meg.
1: Oi!
0: At jeg kan dra inn pust og så rape, ja.
1: For han kunne rape nasjonalsangen.
0: Ja, det kan ikke jeg.
1: Så han kunne...
0: Japp.
1: Ja.
0: Så kommer en rap, ja.
1: Ja, vi elsker kunnet. Første vers, tror jeg, på en rap.
0: Og det her tror jeg var til moras mildt sagt store fortvilelse, eller var det barnevakten? Ja, det var i hvert fall ikke noe foreldrene var stolt av.
1: Ja, altså, det var helt annen tid. Det var ikke noe særlig tolerans.
0: Det var før krigen, det var ikke noe artig med raping da.
1: Men alle kompisene og sånt synes jo det var hysterisk gøy, og det var veldig gøy å være med Arne Næss, for han hadde jo en annen favorittaktivitet, og det var kaste stoler,
0: ja. Mm. Ja.
1: Og så drev han jo på med noe som, jeg tror ikke han lykte så godt med det, men han var jo veldig opptatt av å bli kjent med alle folk, snakke med folk.
0: Ja, mm.
1: Så når han bodde i Paris for å studere, så hadde han et prosjekt hvor han tenkte, jeg har så utrolig lyst til å snakke med interessante mennesker, og da hadde han spesielt tenkt han at de som har de beste historiene som opplevd mest i Paris, det jo de prostituerte. Så han gikk visst nok ofte bort til prostituerte, og så sa han sånn, jeg vil gjerne betale det for å bare tilbringe noe tid med meg.
0: Ja, ja.
1: Bli med og spise middag, jeg spanderer. Jeg vil ikke kjøpe noen av de tjenester du selger. Jeg vil bare snakke med deg.
0: Ja, ja.
1: For jeg er så utrolig interessert i livet ditt. Ja. Så vidt jeg har forstått, så prøvde han på dette flere ganger, men han fikk aldri napp. Det var ingen som ville...
0: ingen som ville prate med Arne Næss.
1: De ville ikke det, de syntes det var rart.
0: Hva driver du med det? I am a philosopher. Forget it.
1: I can rape the Norwegian national anthem.
0: Det også veldig rart å si.

0: The Beautiful South heter dem. Song for Whoever. Faktisk.
1: Beautiful South.
0: Ja. Hvem skjuler seg bak sitt egentlige navn? Nå har vi kommet frem til den populære spalten.
1: Veldig gøy quiz.
0: Hvis jeg nå skulle til The Beautiful South da.
1: Ja.
0: Den der jo ikke langt oppe på... Jo, der kom de jo. Ja. For det her jo ikke et band som oss kanskje... Det noe som dukker opp på sommeren. Hvem... Det mange, vet du. Men la oss si det bare en person. Da, så må jeg si... hvem skjuler seg bak navnet Paul Heaton og Dave Hemingway?
1: The Beautiful South.
0: Ja! Det, det var eksempelet.
1: Ja.
0: Nå får du et annet døpenavn som ligger klar i spillelista. Mm-hmm. Hvem skjuler seg bak sitt egentlig navn Sonja Marina Clark?
1: Oi.
0: Sonja Marina Clark.
1: Sonja Marina Clark.
0: Ja.
1: Altså, det, Marina jo ikke så mange som heter, så det vil jeg kanskje bevare på et eller annet vis, og jeg vet jo at det jo ei, det jo ei som heter Marina and the Diamonds, som var en popstjerne som var veldig vinden for 10 år siden.
0: Ja.
1: Men der vet jeg jo at hun jo gresk, og heter jo noe annet. Hun heter jo Marina Diamandis.
0: Ja.
1: Mm. Sonja Marina Clark.
0: Jeg kan si at, altså, hun skriver Sonja, S-O-N-I, Sonja. Og jeg kan også avsløre at nettopp de bokstavene er med i starten på artistnavnet.
1: So?
0: Sony.
1: Sony?
0: Og det ikke så mye mer enn det. Faktisk.
1: Ok. Nei, det
0: Her også en artist som jeg tror har vært på Absolute Music, nemlig.
1: Jeg har ikke peiling. Jeg sier Sony. Sony. Sonic.
0: Sonic. Det riktig, det Sonic.
1: Sonic.
0: Jep.
1: Yes, a noun.
0: Veldig bra. It feels so good, heter den.

Altså, det her sommerlåt, eller? Bananarama og Venus. Jeg vet ikke hvorfor, jeg tror det på grunn av en sånn barberhøvel-reklame, at det en veldig sommerlåt for meg, eller... Jeg nå klarer ikke helt å feste det. Hvis du vet hvorfor jeg tenker sommer når jeg hører en låte her, så send meg gjerne en melding I appen. Dette må vi finne ut av. Men det kjentes veldig feil ut å skulle spille den en annen gang på året, hvis du skjønner. Ok, vi skal ha en annen sommerlåt. Dette årets fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Flip, flip.

Hvor alle helter hen? Ja, det lurte Jan Eggum på. Og det gjorde han her i Nattradion, hvor det straks klart for denne lørdagens nattnøtt.

Ja, damene I nummer 4 var det alt feil. Og så det tid for liten nøtteknekking da. Og I nattnøtta denne gang sitter en norsk fyr. Ja, men resten på tror jeg nesten du skal få lov til å finne ut selv. Hvem det som synger her?

Ja, det er en norsk artist som sitter i nattenøtta denne gang, det er det ingen tvil om. Men så var det navnet da. Spekulerer du? Vel, jeg lover å gi deg fasiten om litt.

0: Lemon Tree, sang Rune Larsen, og den kom fordi han fyller år i dag. Gratulerer med dagen.
1: Hva jeg lagde, hva jeg bygd på, de jeg pratet som.